0: Tout ça court, écoute.
1: No motile sem kilimasaqut.
2: Arfiningonnarmi iulip atniani ti immiimersoq. Qulisimalluni siallilertarsinnaalluni. Ullukkut aqqanimarlunik unnuakkullu arfinerpigasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya siksik untimumiiteri arfinimarluttungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Lørdag den 18. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 7 meter per sekund.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,